0: Sena de aya mini nyina na yen sunsunu.
1: Sunsunu. Sunsunu de sena dra ne trazo 400 albendazole. The tablets ni nsu.
0: Ampa oni maduro no. Eno ana agi mi yo. Na de ade wo ho ne se. Enwo hia se obedi ade dokodoko bia. Ansa no anom trazo 400 albendazole. Ne tablet ana se nsu. Na obetimi anom ne tembia anso. Enya na dwonko a.
1: Enti bi de bi pa mi fi o. Me ne mebusua de. Trazo 400 albendazole. The tablet ene nsu. Enwo ane de